0: Singing Birds. Von Sopran bis Alt. Sängerinnen aus Großbritannien und Nordamerika.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Headroom.
1: Das bedeutet letzten Endes Kompetenz, Kompetenz. Kompetenz, Kompetenz. Wer hat...
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо.